A mi naravno, shodno navedenim informacijama iz Bihamka, također i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno najavljene kiše te nestabilnih vremenskih prilika, apelujemo na vozače da budete maksimalno oprezni i naravno da vožnju prilagodite uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budete oprezni i naravno da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

I to bi bilo sve za današnji otvoreni program, poštovani slušaoci, kroz koji su vas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

0: Vi slušate emisiju Kulturni mozaik u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Džigumović Zada.
2: Džigumović Zado, evo pijete kaficu ovdje, lijep je dan. Šta kafa u stvari za vas predstavlja?
1: Pa merak. Jednostavno merak, čeif, uživam uz kafu, pogotovo sa prijateljicama, mužem svojim, eto, jednostavno tako.
2: Kažete mi, jel da može početi bez kafe ili ipak ne?
1: Ne, ja prvo ujutru pijem čaj, muž i ja pijemo čaj i onda iziđemo na kafu svako jutro, ja i on. I ovako imam sedmično s njom, utorkom iziđemo nas dvije.
2: A kažete mi, na primjer, prije kad ste bili onako mladi,
1: tad sam pušila i kafa obavezno, po 5-6 kafa danas se znalo piti, radio se ručni.

0: rad dok sam bila mlada uz kafu. Po dva sata sam sjedla uz kafu, ali više mi to nije interesantno. Ja sad pijem kafu samo jednom dnevno, popodne u pola pet, to je moj običaj. E sad ovo ljeti iziđem mužem, popijem s njim, sa Ilvanom sedmično i to je to.
1: Ilvana, evo pitanje za vas, kako kafu vi više preferirate, onu domaću ili ipak ovako negdje u lokalu?
2: Pa, preferirala sam domaću, jako sam je voljela, ali eto sad ovo izišlo ovi aparati neki šta ja znam i nekako mi lakše oprati one suđe nego od one domaće i onda sam se prebacila na aparat kafu i sad sam i zavolila, ali eto mogu popiti uvijek i domaću.
1: A kad ste pile ovu domaću kafu, jel treba ono kako kažu stari da tri puta kine pa lijepo da?
2: Pa kažu da treba, kažu da treba da kine i sad kad pravim tako čekam da dobro kine, da bilo ukusnija, ljepša. Nekako kad mi dođe, neko poželi pravim tu i tako, mogu i ja popiti. Ali eto, ovo mi malo ko lakše. Volim cigaretu i zapalim, ona ne, ja da. Nekako se još toga ne odriče, nekako će ostao i tako.
0: Kakav je razgovor? Uvijek je bilo razgovor.
2: Eto, što je ona baš tako i ukusna i više da sjedemo, popričamo, ali eto, bez kafe ne ide.
1: A je li kod vas drugačije možda nego kad ste bili mladi ili možda tad ipak niste nikako niti pili?
2: Pa nekako mi je bilo, kad sam bila mlada, nekako je sve to brzo teklo. Brzo teklo, što ja znam, ni ne moram popiti, ni... I ako ne popijem, radilo se djeca, familije, tako to, pa i ne moram je popiti. A Boga mi sad moram. Ustane, ja već popijem jednu škotkuće, pa onda s njom ne mogu čekati ove zajedničke.
1: A one su, kažete, razgovoruše, evo, koliko čovjek može možda razgovarati, pričati uz jednu kafu na popu?
2: Pa Boga mi može i satima.
0: Evo, mi već sjedimo satima.
2: Ako je evo već sat i po ovaj jedna kafa.
1: A dešava li se možda da izađete na jednu kafu pa kao hajde još jednu što da ne?
0: Da, dešava se. Ali su najslađe bile kafe kad su se kupovale sirove, pa se pržile u dolapima, pa sabelješ na ručni mlin, pa tek onda piješ kafu. E to je bila prava kafa. A sad ovo je meni sve a la salametija. Kupiš mljevenu, prženu, najviše volim onu brazilku, ona mi je najbolja. Ali opet mi je fina, ne pijem je puno, ne pijem često, pošto sam cigar batala, već ima 15 godina, tako da ni za tu kafu ne osjećam, ali eto volim je s nekim popiti.
1: A kad ste samo počinjeli piti kafu, sigurno ste možda kod svoje njene majke, je li tako nešto
0: da
1: počeli prvi?
0: Pa jesam mamom rahmeti znala i na dolav je naučila me da pržim, bio je dolav koji je išao na šporat i zade se oni točkovi pa se gurne dolav, pa je bio dolav sa ručkom koji se gurne u šporet, a onda sam ja u tepsi, nisam imala dolafa, poslije niti je to bilo tada aktuelno, nego u tepsi i u rernu i tako se pržila kafa, mljelo se ručno, ručni mlin, eto i to je bio sve čejf, sve to bio čejf, ljubav prema kafi, merak, razgovor, kafa je razgovoruša. Da se razumijemo.
1: To jest, evo ja sam vam se nekako pridružila u ovom razgovoru. Nadam se da vam nisam svitila ili remitila nešto. Kad je u pitanju ova kakca ovako na polju, gdje možda najviše volite popiti? Da li jedva čekate onako proljeće ljetu pa da je to negdje pored Dune ili...
2: Pa sigurno, sad ova zabrana pušenje, pa onda mi je drago kad ugrije ovako da možemo vani slobodno. Ipak, kad ugrije ljepše. Ali ima i zima svoju čar. Topla kafa, hladno vani, i to ima neku svoju čar.
1: A ima li problematike možda ako se kasno uveče popije, može li se spavati u tom slučaju?
0: Ne praktikujem uveče, ja u pola pet popijem kafu, šolju kafe i to je dosta meni.
1: A vi Vildan?
2: Meni ne smeta, ja mogu uvijek popiti kafu. Nisam primijetila da mi smeta snu. Eto, mnogi se žale, ja nisam to primijetila.
1: A u jutarnju, dakle, rekli ste već ne prestače?
2: Da, i to volim baš jutar nekako i sama. Kako dijete počela? Sestra moja je jako volila kafu. Pećkao, eto, neka, ni djevojke, ni djevojčice tu negdje i pile smo kafu. Pogotovo kad smo sami, kad nema nikoga, ona uvijek je tu kafu pravila i mi smo pile. I bom, tako smo na...

0: Da objavimo story, objavimo
1: slično. Eto, to. Evo, je mi telefon, evo ga. Ni izvada ga nisam, niti me interesuje. Ponesem ga samo ako me zvalo dijete ili muž. Eto, to je to.
2: Pa isto tako. Baš mi je nekako ružo kad vidim mlade sjede, niko ne razgovara s nikim, samo svi drže telefone i gledaju, pa što je smisao tu sjediti onda? Mogli ste i kod kuće onda, niste trebali
0: svojim
2: kućama. Pa nije mi to baš lijepo, i ja sam na to baš kivna. Kad vidim telefone i ono, barem u društvu, aj kad sam uzim pa... Ali u društvu ne bi trebalo.
0: Da li imate možda neku poruku za kraj, evo, za naše slušalce?
2: Pa eto, tako da omladina malo ostavite telefone, da pričaju, da razgovaraju, da se fino druže, da pričaju nekim temama, a ne samo buljenje u telefone. A mi stari ovako ćemo kako smo naučili
0: meračiti
2: i nastaviti dok smo živi, pa vidjet ćemo dokle.
0: Sada vi.
1: Ja bih isto ovako rekla za ovu omladinu. Pod broj 1, ne znaju voljeti, ne znaju cijeniti, ne znaju poštivati starije, nekulturni. Prođeš trotoarom, njih dvoje stoje na trotoaru, niko da se smahne, moram se ja smicati. To nije tako bilo. Komšiluka više nema da se poštuje, da se obilazi, da se voli, da se podijeli onaj filđan kafe koji se zajmo, filđan ulja, sve je to tako bilo. Sad ja stanim, na primjer, u zgradi gdje je 28 stanova u Lamelu. Niko nikom vrata ne otvara, niko nikom ne ide. Čak što više ima i koji neće ni da pozdrave kad prođu pored tebe. A mene to pojede. Ja uvijek prva pozdravljam jer sam ja tako odgojena. Imam komšinicu Višemene s kojom sam, evo kako sam uselila od 80. godine, kao dvije rođene sestre. Ovo ostalo sve zdravo za zdravo, a ima i koji doseljavaju sada, pa čekaju da ih ja pozdravim. E, neće od mene to doživjeti. Eto, jedino to, kultura i poštovanje. E, toga fali. E, toga, najviše.
0: I ja se nadam, evo i ljubav i poštovanje, to već se malo...
1: Eto, jedino to. Samo bi to preporučala ovoj omladini, da više vole pogotovo svoje roditelje, svoju rodbinu, svoj komšiluk i da poštuju i cijene.

0: A ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš. E, jesi.
1: Čekaj.
0: Šta?
1: Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti. Ajde.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.